0: mabanyero mabanyero omu nyagitsungu omu nyagitsungu ayiselero niwo minyawadi niwo minyawadi
1: A dinâmica matinal. Magazine Agunha de Mindro, correrá de 9 para 11 horas. A dinâmica matinal.